0: Bekwani nale ka wa jai. Ole ka ira stitchi 88.5. Vision FM. La ile kaya.
1: La ile kaya mpela mixer wa Vision FM. Karomene ko matana ke makume mbiri ka 8 minute to data sala. Kongo makati le ka wa dia ya nongo. Ka swa inga lo tsuma so he. Ikuna kwala ka ngwa so. Kumbe hi la ka mina. Ah, ini jeleni. Phela makuma ku leta mina enkari. Sisiri makume mbiri nongo pe. Makuma ku lwa ka mina enkari mani. Hey. Hey sinzi. Mativa. Swi swa kona vango sweswi swi bana hi xirhami. Makuma hi xirhami ha xikaratini, xikarbe. Phela swa ndleka makuma ku xikaratini na michini. Ha wa tiva na ti foyini ha ta handi swona. Anele ya ka mina foyini yi nga jila mixer a swi bihanga. Mara hambi swi ri tano mixer hi sungula kahle leyi all days. Come and birke come come birre mone bila bila come ngwe ke come come birre naru ka sele phalale ikhume ke come come birre mone livumbu ikhume naru ke come come birre ntlhano ka sema card lost 3 chart ikhume ngwe ke come come birre mone mkopano ikhume ke come come birre mone ka semesina ikhume naru ke come come birre ntlhano ka se phalabure ikhume ntlhano ke come come birre nongo ka se epurukwane inkai ke come come birre mbiri ka se thabazimbi kona ikhume ngwe ke come come birre naru toyando ikhume mone ke come come birre ntsebo ri ta birka ri basinene toyando amara no bula ku come birre ntsebo ya raba ron kasi hi telela kahle le tsanini ku nga khomen'weke eka makume mbirhi mune eka siku leri ra namuntlha we Afrika-Dzongo right yes ya hayi mina hayi hayi mina ni right wena mina ni right noka ni nga swi tivi ku ri ni right Okuma munhu pela a ku n'wana mansara va ri right loko hi la ku tiva ku va u nga ri right a va tiva u kuma ku se na wena u kombela ku chuziwa sweswi u ze u swi vona ni ze ni vona misa wun'wanyana mingiseri se u ri ku vula leswi ne ni ta mi byela xitori lexi loko se ni chaya ya mi hleketisa phela ha mi ni hleketisa n'wina mani ha mi ni hleketisa Anda me gera história lixe. História lixe é legal, Matheus. Matheus, o que é que é? Mara. O problema é o amarelo. Ele é anel, mas não gera o que é que é. Quando eu sou um anel, eu vou fazer o que é que é. Eu vou ndabiyana kujera ndzakari simuleri ra lekeri stylist rithiwe tano kuri kombela nchuza u kona mani loku nga ri J John the big baby salande producer papa rolan kunjani